kufundisa kuti muziva kuti ngatirege kuimba nesimba renyika ino mbaridzi yechitatu inotaura zvakanaka kuti kune nguva yekusima kune nguva yekukohwa kune nguva yekuzvarwa.